Nein. Nein. Nein. Nein, Tara. Rohani. Ini orang kerinti. Bahut deir tak jagti rehi hai. Dive di lo vang sulakti rehi hai. He Prabhu. इस महान चित्रकार की आत्मा शांत।